0: мени күтүп алды. Базарның тар көчүлүлдө кетип атканымда тонор нырнын иси чыгып турган Навай ханлардын, базарлардын, зери доора ва еңи өсүмдүктөрүнүн пурук келип туратты. Бир чайханда олтуруп, шуянын алайдылгы болгон инчики белдик истикалларда куюк чай ичип өтүп, карыш тараптыкы үстөлдө параңлашып аткан яшанган бовайлардын авазы кулкумга кирди. Мен уланын сүзлеп берип аткан коона той хикаяларын аңылдым. Ondan kiyin yerlik bir aşxanada titib baqqan adiyamancha çeğ köfte açıqlıqı zeri doğrularının iğzide qaldığan qızıq təsiri bilen aşqazınım qılı emas, ruhim qılı təsir qıldı. İşçilik köftinin nepiz bulgur ximeri içidiki qiymisi ustunun qolda bir sənət əsirge aylanğanda qılattı. Күн бойы көчі башларда халық ұсулы ойнаватқа яшыланың, тойлады қол тұтышып, алай ұсулы ойнаватқан аялланың ұқшалдықы, бұ мәдениеттің қандақ мұ елі әм жаллық сақылынаватқалықыны, әвлатын алатқа дамынышыватқалықыны көстіп беретті. Тереті ұйғырчының өрметлік қымаселлері. Bir günlük mehman bolish yeterlik bo'lgan bu ikki shahar menga Anadolu'nun boyligini va insonlarning mehman do'stligini yana bir qatim eslatdi. Safarnomaning keyingi bitida yangi yo'llar, yangi hikoyalar bor. Hozircha mikrofonni etib, qalbimda saqlagan bu go'zal aslimalar bilan yo'limni davomlashtiraman. Qayt ko'rishguncha omon bo'g'aysizlar, xayr xush.
1: Сапарнома.

Şu gün 2026 ýylyň 13-nji oktýabr seýşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Ýaýlymlarymyzyň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, Türk dünýäsiniň medeni mirasy, Jahan Keşdäniň hyýalatly tapgyrlygyny gepleşiklerimizde dikkatiňize ýetirer. Goý görüşüň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Murat Toýly tehniki işgärimiz Gökhan Polat.

Er-Riyad howamendilini yapmak baradaky kararyň möhletini uzaltdy. Saud Arabistany Husi goşunlarynyň amala aşyran bir näçe hüjümünden soň Er-Riyadyň Şahalit adynnaky halkara howamendilini näki amallaryň togtadylmagy boýunça kararyň möhletini uzaltdy. Raýat aviasiýasy boýunça baş müdirlik uçuşlaryň togtadylmagynyň howa mendilinin desgalarynyň howpsuzlygyny we amallara taýýarlygyny barlamak mümkinçiligini berjekdigini ma'lum etdi. Zelenski Russiýanyň hüjümleriň betedilmegi hakynaky beýanatyndan soň elektrik bekedini bombalandygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň energiýa infrastrukturasy boýunça hüjümleri betetmek baradaky çağırşyndan soň Russiýanyň Harkivdaky elektrik bekedini bombalandygyny aýtdy. Zelenski Ukrainanyň teklibi gollaýanlygyny tap, Moskwanyň energiýa infrastrukturasyna hüjümleri betetmek barada ylalaşanyny görkezýän hiç şeýle delil görmänliklerini aýtdy. Trump ýekşenme günü beren beýanatynda Russiýa bilen Ukrainanyň şeýle hüjümleri betetmek barada ylalaşanyny ma'lum edipdi. Emma Kreml bu ulalaşığı tasdiqlamanlı. Trump, Demirgazy Koreýanyň lideri kim bilen duşuşup biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Aziýa saparynyň dowamyna Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen In bilen duşuşup biljekdigini aýtdy. Aktam da çykyş eden duşuşyň mümkinçiligini notady we kim bilen gowy düşünşýändigini belledi. Liderler Trump'ın birinci iş möhletini Demirgazy Koreýanyň yadro yaraglary maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin bir näçe taryhy summit geçiripdi. Ve soňky habarmyz. Birleşen Milletler Guramasynyň global garyplyk indeksi ilkinji gezek ýokarlady we 1,2 milliard adama zyýanly täsir ýetirdi. BMG'nin global garyplyk indeksi 2010-njy ýylda girdilenden bäri ilkinji gezek ýokarlandy we aşa garyp ýaşaýan adamlaryň sany 1,2 milliarda ýetdi. BMG'nin ösüş maksatnamasy we Oxford garyplyk hemde gumanitar ösüş başlangyjy tarapyndan birlikde taýýarlanan hasabata görä aşa garyplykdan ejir çekýän adamlaryň sany bary ýogy bir ýylyň dowamyna 51,5 milliona ýetdi. Bu ýagdaý iň agyr täsiri ýene-de çağalara ýetirdi. Zyýan çeken ilatyň ýartyndan gowragyny emele getirýän çağalar mekdebi taşlamak we arassyz we elektrik energiýasyna el ýeterliligiň ýokluğy ýaly şertlerde ýaşamak ugrunnaga görüşmäge mejbur bolýarlar. Ösüş maksatnamasynyň wekilleri seljerlen 108 ýurdudan 13 sansyna soňky maglumatlaryň el ýeterliligini bellediler. Guroma bu ýagdaýyň bütün dünýä üçin çynnakaý howp duýduruşy bolmalydygyny notady. Hormatly dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

aýdymtal köprüleri, umumy makamyň geografiýasy. Kiawat bir geografik giňişligi bir derýä gurulmaryar. Kiawat bir goşgy, kiawat bolsa diňe bir aýdymtal. Şeýle sesler bardyr bolýan, olar dören ýerinden has uzaklara ýaýraýar. Bir saat guranyň kirişinden çykyp, başga bir şäherde täzeden ýaňlanýar. Asalaryň dowamyna dürli adamlaryň diline şekillenýär. Dürli saat gurallaryna janlanýar. Ine makamlar hem şu uzak ýolagçylygyň tesi bilen ýazylan ýyllardyr. Türkiýe dünýäsiniň saatçylyk geografik giňişligine seredermizde öňümizde diňe bir dürli uwallar däl, eýsem dürli duýgular hem peýda bolýar. Sebäbi makam diňe bir uwadan haýsy seslerden düzülýänligine gorkulmak bilen çäklenmär. Makam saatyň içindäki duýgunyň hereket ediş ýollar. Kiawat adama rahatlyk berýär. Kiawat içini hasrat bilen doldurýar. Kiawat tolgunma döredýär. Kiawat bolsa adamy çuň oýlara batyrýar. Anadolu'nun makam dünyasına rahat den başlat biliriz. Rahat deyip bulan düşüncede, rahat den